0: Min Prabins, sist här i Notturno. Jag som har presenterat musiken i natt heter Mari Tuulikari. Och nu är det klassisk morgon som fortsätter här i P2 efter nyheterna.
1: Här är Ekot. Sveriges Radio Finska.
2: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on maanantai, heinäkuun 6. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja uusi viikko ja uudet kujet, maanantai se on. Mahdollisuuksia täynnä. Ja niin on myös heinäkuu, keskikesän kuukausi. Tämä heinäkuu on ja ihan kuukauden alkumetreillä ollaan edelleen. Vielä on kesä jäljellä. Voisi laulaa ihan heti tähänkin aamun alkuun. Ja hei, aika lämpöiseltä näyttää myös loppuviikko, mutta nyt ihan ennen kuin mennään loppuviikkoon, niin toivotetaan tämä maanantai-aamu oikein kunnolla tervetulleeksi ja heräillään yhdessä tähänkin uuteen viikkoon. Ja tänään aamussa kuunnellaan ja jutellaan ihan kaikenlaisista asioista. Esimerkiksi kuullaan muun muassa siitä, että kunta ei voi vaatia, että suomalaisen kansaneläkkeen menettänyt muuttaa takaisin Suomeen. Näin toteaa kamarioikeus tuomiossaan Timroon kunnalle siitä ihan hetkisen kuluttua. Ja tämä aamu sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. Sitten FM-taajuuksilla eli tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin viikko käyntiin ja maanantai aamu siinä Ismo Alanko kappaleella loppuaikana. Ja meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Fanni Laak Uppsalasta. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs me kuullaan uutisissa.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Kiinan ulkoministeri Wang Yi tapasi Suomen ulkoministerin Elina Valtosen eilen sunnuntaina osana Pohjoismaiden kierrostaan. Ja ympäristölle haitallisten PFAS-aineiden käyttö maatalouden torjunta-aineissa lisääntyi viime vuonna 12%. Ja näistä en muista kuulet lisää 6:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia sitten hetkisen kuluttua kello 6:30. Ja tähän väliin katsotaan myöskin maanantain sääennustetta. Elikkäs tänään maan eteläiseen puoliskoon on luvassa enimmäkseen aurinkoista säätä, mutta paikoin voi esiintyä myöskin sade- tai ukkoskuuroja. Ja sitten Keski-Norlannissa sataa vettä ja sateet voivat olla paikoin myöskin runsaita. Sitten pohjoisimmassa Norlannissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja, joihin liittyy ukkosen mahdollisuus. Ja Västernorrlannin rannikkoalueella on tuulista säätä luvassa ja luoteistuuli voi puuskissa olla myöskin aika kova. Ja sitten lämpötilat, ne ovat yleisesti noin 15-20 astetta, mutta sateen yhteydessä vain 5-10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 6. päivä heinäkuuta. Eino Leinon päivä.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Esa, Esaias.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Halvar, Orvar.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Esaias, Jessica.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Esaias.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Sisso.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakorissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: Sveriges Radio Finskan dokumentteja tosiaan löytyy vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Muun muassa tämä Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Elli Meija Kaukua kappaleella Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Kunta ei voi vaatia, että suomalaisen kansan eläkkeen menettänyt muuttaa takaisin Suomeen, näin toteaa kamarioikeus tuomiossaan Timroon kunnalle.
4: Kun Timroossa asuva Mika Beem menetti suomalaisen kansan eläkkeensä, kunta kehoitti häntä muuttamaan takaisin Suomeen.
5: Mun eläke lakkautettiin. Mun sen hetkinen toimeentulo lopetettiin.
4: Helmikuussa 2025 Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. 30 vuotta sitten saadun aivoverenvuodon jälkeen osittain halvaantuneelta Mika Beemiltä hävisi kaikki tulot.
5: Joutui kääntyä Timron sosiaalipalvelujen puoleen. Se oli aika nöyryyttävää. Tuntui siltä, että mut julkisesti vedettiin alasti ihan täysin. Mutta sitä kai tämä elämä on.
4: Hän haki kunnalta toimeentulotukea, mutta sai kieltävän päätöksen. Kunta perusteli päätöstään sillä, että Mika Beem voi saada takaisin kansaneläkkeensä, jos muuttaa takaisin Suomeen.
5: No se tuntui siltä, että musta halutaan päästä eroon.
4: Mika Beem muutti Suomesta Ruotsiin vuonna 2022. Timroosta löytyi turvallinen ympäristö ja uusia ystäviä, jotka auttoivat häntä valittamaan hallinto-oikeuteen. Oikeuden päätös oli selkeä. Vaikka yksilöllä on suuri vastuu toimeentulostaan, se ei tarkoita muuttoa toiseen maahan. Johanna Bergsten on Timron kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja.
6: Vi uppskattar ju att vi får såna här domar så att vi vet hur vi ska hantera det. Så att vi välkomnar ju rättens beslut.
4: Mika Beem uskaltaa nyt uskoa tulevaisuuteen Timroossa.
5: Nyt se näyttää valosalta, että kun on pois toi niskasta, että joudunko mä lähteä Suomeen vai enkö mä joudu. Uskalsin lähettää tuohon kirjeen mun sosiaalityöntekijälle, että pitäisi auttaa mua saamaan asunnon.
4: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Niinpä niin, jos on jotain mielen päällä, sydämen päällä, niin aina tuohon puhelin vastaajan 08 784 2400 saa vaikkapa pirauttaa, soittaa ja kertoa, mitä mielen päälle tulee. Tai jos haluat vaikkapa kirjoittaa mieluummin, niin sitten osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Sinnekin voi sitten laittaa viestiä. Ja tosiaan siis 6. päivä heinäkuuta tänään. Muun muassa Eino Leinon päivää vietetään Suomessa. Tosiaan siis runoilija Eino Leinon syntymäpäivä oli myöskin tämä 6. päivä heinäkuuta. Päivä se tunnetaan myös nimellä Runon ja Suven päivä ja se on Suomessa vakiintunut liputuspäivä. Tosiaan Eino Leino, hän oli suomalainen kirjailija, lehtimies ja kriitikko. Ja voin luota nyt, jos katsotaan vähän tämän viikon loppua kohden, niin tästä Eino Leinon päivästä, Runon ja Suven päivästä, siitä jutellaan myöskin hieman enemmän sitten, voisin sanoa ehkä torstaina, mutta ennen kuin mennään nyt sitten loppuviikkoon, niin tosiaan siis tänään 6. päivä heinäkuuta Eino Leinon päivä. Ja siitä tulikin mieleen, että jos sinulla on joku vaikka lempiruno, niin siitä saa ihmeessä soittaa tosiaan vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 08 784 2400 tai vaikka kertoa siitä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Voi että nyt kun rupesin itsekin miettimään, että mikäköhän olisi sellainen lempiruno, se on kyllä niin vaikeata nyt tässä ainakin ulkoa muistaa joku, mutta niitähän on monia, on kauniita sellaisia, jotka herättää sitten paljon tunteita, vaikka olisikin vaan kyseessä muutama lause. Tulee mieleen nyt ihan näin, kun lonkalta heitän, mutta se on niin kuin ruotsalainen runo. Nyt pitää miettiä tällaista suomalaista runoa myöskin sitten erikseen, niitä on niin monia, mutta nyt ihan heti näin aamuvarhain.

Ai niin, tuli mieleen tämä runo, joka menee näin, että alla dessa dagar som kom och gick inte visste jag att det var livet. Se on tosiaan Stig Johanssonin runo. Tästä Förlusten oli sen nimi tämän runon. Niin se tuli itselläni ainakin mieleen, ja siinä ehkä tulee juuri tämä, että kun elää tätä elämää ja välillä on kiirettä ja välillä on ehkä jotain murheita ja sitten on ihaniakin hetkiä, niin jotenkin sitä koko ajan odottaa, että no milloinkohan nyt se elämä tapahtuu, mutta ei sitä oikein tajua, että sehän tapahtuu ihan koko ajan. Ja päivistä pitää nauttia jokaisesta minuutista, jokaisesta tunnista, mutta tosiaan jos sinulla tulee mieleen joku oma lemppari runo tai joku runo, joka herättää sinussa ajatuksia ja tunteita, niin siitä saa ihmeessä kertoa puhelinvastaajaan tai vaikkapa silloin mailitse myöskin.

Siinä Markus Grönegård kappaleella Jumalan terve. Ja tosiaan siis Eino Leinon päivä tänään, 6. päivä heinäkuuta, on myöskin runon ja suven päivä. Se tunnetaan siis tämä Eino Leinon päivä myöskin nimellä runon ja suven päivä. Ja monet näistä Leinon runosäkeistä, ne ovat muodostuneet tunnetuiksi tällaisesti niin kuin, no, lauseiksi, runolauseiksi. Esimerkiksi tämä kel onni on, se onnen kätkeköön. Se on alkusää runosta Laulu onnesta. Eino Leinon siis tällaisesta runosäkeistöstä, mutta tosiaan jos tulee runoista jotakin mieleen, niin sitä saa ihmeessä myöskin kertoa. Mutta kellokin alkaa tässä olla jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Jepulis, jep, retrobiisin aika, ja näin maanantaina sen esittää meille Kai Hyttinen kappaleella Dirlandaa. Jos puhutaan aluksi hieman kappaleen historiasta ja alkuperästä, nimittäin Dirlanda, se on Kreikan Kalymnoksen saarelta peräisin oleva perinnelaulu. Suomenkielisen version tunnetuin esittäjä on suomalainen Kai Hyttinen, ja suomen kielelle kappaleen on kääntänyt Saukki ja sovittanut Markku Johansson. Ja tämä Hyttisen esittämä suomenkielinen versio Dirlanda, se julkaistiin vuonna 1972. Ja itse artisti Kai Hyttinen, hänhän on vuonna 1947 Mikkelissä syntynyt, monille tutuksi tullut laulaja, näyttelijä sekä säveltäjä. Ja hittejä hän loi etenkin juuri 70-luvulla, muun muassa juuri tämä aamun retrobiisi. Dirlanda on 70-luvun alusta myöskin, mutta pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä aamun retrobiisi Kai Hyttinen kappaleella Dirlandaa. Tuli ihan tällainen letkajenkka fiilis ainakin täällä studiossa. Mutta kerro, että minkälainen fiilis sinulle tuli ja mitä pidit aamun retrobiisistä. Laita ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finskatsverjesradio.se tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087842400. Kello on nyt sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Kunta ei voi vaatia, että suomalaisen kansaneläkkeen menettänyt muuttaa takaisin Suomeen. Näin toteaa kamarioikeus tuomiossaan Timron kunnalle.
2: Mä voitin taistelun Timro-kommuuniin vastaan. En mä voinut odottaa tällaista lopputulosta.
1: Timrossa asuva Mika Beem oli yksi niistä, jotka menettivät suomalaisen kansaneläkkeensä helmikuussa 2025. Timron kunta kieltäytyi ensin maksamasta hänelle toimeentulotukea ja kehotti häntä muuttamaan takaisin Suomeen saadakseen kansaneläkkeen takaisin. Mutta Mika Beem valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka totesi, että muutto toiseen maahan ei ole kohtuullista. Kamarioikeus vahvisti tuomion. Se selkeyttää tilannetta, toteaa Juhanna Bäristeen Timron kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja.
3: Det här handlar ju inte om den här individen som person, utan det här handlar ju om liksom lagen och hur den är skriven och hur vi då ska tolka den. Så att vi välkomnar ju rättens beslut.
1: Toimittaja Timrossa oli Niki Bergman. Kiinan ulkoministeri Wang Yi tapasi Suomen ulkoministerin Elina Valtosen sunnuntaina osana Pohjoismaiden kierrostaan. Keskusteluissa käsiteltiin muun muassa Ukrainan sotaa sekä EU:n ja Kiinan suhteita. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa, että tapaaminen oli onnistunut.
4: Selostin ministeri Wangille, miten näemme Venäjän hyökkäyssodan tämänhetkisen tilanteen. Kiinan tuki Venäjälle ei edistä sodan päättymistä. Kannustin Kiinaa tukemaan Ukrainan puolustustaistelua sekä toimia oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan edistämiseksi.
1: Kiina on Venäjän tärkeä tukija hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan, vaikka julkisesti Kiinan johto onkin pyrkinyt noudattamaan neutraalia linjaa suhteessa sotaan, kertoo Yle. Ympäristölle haitallisten PFAS-aineiden käyttö maatalouden torjunta-aineissa lisääntyi viime vuonna 12%. Luonnonsuojeluyhdistyksen analyysin mukaan vuodesta 2018 lähtien PFAS-aineiden päästöt maataloudessa ovat kaksinkertaistuneet. Luonnonsuojeluyhdistyksen pääjohtajan Karin Lekseen suhtautuu kehitykseen kriittisesti. Hänen mukaansa tutkimukset osoittavat, että tämä on kasvava ongelma luonnolle, juomavedelle ja ihmisten terveydelle. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tosiaan Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet tällä hetkellä. Maanantai-aamu on käynnissä ja siinä meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista uutisten puolella. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa kello 7 EQ-uutisten jälkeen, niin Fanni päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30. Aamu sarastaa ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen kuin kello lyö 7, niin jutellaan Otto Svarvarin kanssa. Ruotsinkielinen Svarvar asuu Suomessa Larsmussa ja on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea. Siitä ihan hetkisen kuluttua ja kello 6.35, eli myöskin ihan hetkisen kuluttua, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset niin siirtyä tuohon Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myöskin mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta aamu jatkuu nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: en fordon. Orran.
1: Huonolta spillivalti vuosta. Kalle Schäder, Spitsa Renström.
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
4: Tälle radiomuistoprogramma koskulla osi mallakullon tollin saami radion ja jahkile ofsin blahtsuri kahtsilo koloma ja Kristiina Utsi manaikosin saami varredalus arjahluovi kieltas pihtam etnokattis. Toppesso teivai ohtsilo kuokte ja ohtsilo kuhta jahkasas Maria ja Anders Larssona.
5: Tässä on Robo Heikkalas ja Maria. Sunnu kuorkolle Larsson. Kappa jaga leba botsil ohtsilo jäkki porrasat. Muhtu tanka lii paljon sahti jahket, kun aina sunnu lihkastakait. Okta sunnu maanain orru meiruhtus, oloka. Ja sunle meitä heidän pansunokis. Marjasle kehpes koruat juurikis vuofta ja miestoi viehka, kun lihkara, vaikka leike ohtsilo kukti jäge puuris. Mutta tappi ille järjeltä hagis. Mutta faamuin. Just tappi alkaa pirget. Te verti meidän naukurit, muoraisjuollat ja vedjat, oljuat jäydi lampoja, vaikka leike lakapui johtaja jäge puuris.
6: Tannelin majurum kohtalo aktujakeu.
7: Kohtalo
6: aktujakeu.
7: Me kostele houdalo.
6: No, raamanin urum tannelin vain mun reikaadam. Raamanin uruimin kohtajakeu. Tällin moi aktan urum vesut kohtalo tietsujakeu. Moi vältyimme 1915. Tämä ahtaa vielä riittänyt tuohon. Vissalta on vaikea. Kuhtalo kiesi vai kuhtalo kuhto. Se on kuin sähkö.
7: Ja lässele tälle?
6: Okselo vihtal juo täyttää. Ja tälle okselo kutotan anne.
7: No mii tuu nammalle ei oudelko?
6: Ei nason. Maria ei nason.
7: No tuu ähtsi kai pohsi kun parkkai?
6: Joo, parkkai. Tässä ahku hotsui vikkiä. Kauppaa saada vielä lähteä siitä, kun sitten näkää syystyt puhtuit. Se on vielä sen pitkä, että etsä halmassa syystyi.
7: Ja nuuten nuhke te puhtuit?
6: Ja ta viimak nuhke, no ole mannaa, kun etsä heisti syystymistä. No mannaa viimak, että nuhke.
7: Mua ette meillä tässä tavassa kuului toppen rissan. Tälle din tuu puhuttiin oruhat, koska tuu väänemälle orruun ja tuu ahtsiel orruun.
6: Rissaa. Jota oli tänne tsaksasakki. Kun tsaksan, kun väris puhuttiin. Te tsaksan. Te tänne orruun. Ja te matme. Ja te arvas. Mä kuit monta jättää on.
7: Tätä saudella muisteli, että tälle se tuu ahtsi vierrutuottaret, skattilandet.
6: Joo, tämän skattilandel. Tätä kajakka rissaa ja matmiä ja arvaasa.
7: Tätä lävi kohtsuri tätä skattilandet.
6: Mä vä?
7: Lävi kohtsuri tätä skattilandet.
6: Joo, kohtsun nohte.
7: Joo. Kaunuiko pahpurat?
6: Kansan tämän pahpura käyvät, niin me niitä tietiin. Ei lähtisi siis pahpurissa tehtyä konnelehta.
7: Mutta oudolko?
6: Oudolla tein niitä.
7: No tiedä, kumman oloita maksit?
6: Ilmontaa teetiin, monta muistia. Kalman täällä kulliupen tilaa, mun ei voi olla aina mannaa nuoraa. Ilman muu johtui pitkä.
7: Lähtsikö olua veikä, mä horru tähtä?
6: Liisintelu suuttan aikien, jotta familja. Ja no tullut lääkkiä niin, että sata lakta krätkiä. Utsun siitä orruut puhtii, tullut saikkiäkin suhtii, kun pel etnam käytnyt.
7: Ja tuon aihtali ja älkeet elle tappen.
6: Joo.
7: Heikkan.
6: Joo, mun aihtali, mun oli vuorosumus. Ja siis, että ei famu tippi. Ja te oruimekta, että saako mun veltyjä.
7: No me ei toi lässin älkiitte parakat.
6: Älkiin on moi parakat etnamo. Etnamo älki parakat. Lääkit, jälkit, tanneli par jäggi ja kajohka. Ja laattaka sitten, kita tanto peuvelli. Tun tan rukkai. Tili jäggin kajohka. Men så lässi parka juutalti. Ja harohtur ku shattai faamuinnella. Vihkiitit.
7: Ja tunnus läge kuussaate?
6: Joo, enimmän mua jo kuussaat. Kolmo kuussaate enimmän, kun olin niitä heimman. Kun olin Alina aina heimman.
7: Ja
6: Arhtur heimman.
7: Ja Kaitsa.
6: Kaitsa ja Saamtsa.
7: Ja te kuolaisitte?
6: Mitä?
7: Ja te kuulitte?
6: Joo. No ja fluhtan orui.
7: Jaha.
6: Ja talvin timparit suolai, vuoji. Mun on li hästä.
7: Ja nu det läppe ellan tappe.
6: Joo.
7: Okei.
6: Ja niin moita annai ellan tälle nurrum kohtalok. Kohtalok aktavtikki on moi pertannurrum.
7: Mm.
6: Ja tälle ke chujake ramani.
7: Leiko aktaji tappe outal orrun.
6: Outola leikki nurrum tanne. Lässe ikata ja tan ikata ikata.
7: Ja nu
6: där kampel ahtal tahtulus la tahte vessu sakke.
7: Na meitä tapparege de.
6: No tem on ni no kuulit kuin pyytin tahtulus almatsa. Men en ei puta mun di te te ja hetta ma te ta peruni sädje jen ja no.
0: Ai ai ai.
7: No tässä mä juttuin tässä Heikkalassa muorakoodin, tälle muoraisjuolle tässä.
0: No, no.
7: Tälle ofta siellä onkin kuhtoja kipuus.
0: Joo, joo.
7: Ja en ole muoraisjuolle.
0: Jaa, ne on rehti. Kiitalle, ellekin armas nyt.
7: No tuu ähtsi ja tuu vanhemmat, mättär vanhemmalle horun tän talus.
0: Tänne?
7: Joo.
0: Joo, etni ja ahtsebelle ja mun ees ylähurrum etnä kauden ku tänne sitten no vuorassa ja välttujivuja taleeno mun mestauru kaksi jälkeen vuonna
7: ja vuonna lohka
0: joo se oli helma
7: ja tolle parakan
0: tapu joo parakan joo
7: tässä kun moi just tievan alta moi oine mä olin näin morrakoodin ja olin ne tuu täällä tuossa vuoden ja tässä jauria.
0: No, joo, joo.
7: Ja kovotsa topeilla jauria. Tälle kuhta kilometriä lakamus täällä.
0: Joo, lakamus tuohon alas. Tuohon.
7: Joo. Kohta lähtee Pirken tappe, hei.
0: No Pirken, kun koran puolella takvaari. Kun mä helsu oli jälmässä, näkäin parakat ja kuuli tuohon ja kalleli kuolle kuulista talloi men täällä telvenna kuolle.
7: Lähdäkö te kuulit vuotia vai pärä?
0: Joo, se on jää vuotia muhtia, mitä te kutsumme, että tämän jäävreen viskujelmassa. Tätä lämmäs vuotia.
4: Tämän äsi toimahike Kristiina Utsi, jossa on kyllä johpan ja väljen tai äsi mä kuulitan radiomuhtuprogrammas Le Selma Rainen ja mä olen Merete Kuhmanen.

0: Taldo besa sovo melde saami mainas maile mai. To besa kullot keltulos muihtulusoit lottit ja stalobirra, da raiton manommale soigoin, vingslag. Dalen eljat ja mangemus osi, vores pohtien.
1: Min kirjat ja matke, patsel saame etnama, staloit. Ellit ja olmussiste, jouda tal lohpui. Utti kerte gullet, ahte aila rikadahti partnaja, aslaga. Aslat tuolvodi stalo, ja stalo lohpas luddani. Tal njuftsalle joduas ruftuluotta. Sin seivut unua javratsi, mille aila ja aslaga laavo paltas.

0: Legidda. Ja ille saht jätnä uno jävratis.
1: Nukta bara voja teikka jäätis ja lävloika.
0: Ja karja raakui.
1: Ko veikkuti, tjogga leikka njuhtsa oivi suaji vuollai ja nohkaika.
0: Itza le kalmas, hui kalmas, jauri jinjoifas.
1: Ko njuhtsa patsaneika leikka jinjon kitta, soi lävloika ja jorvoika. Mä olen ne vautan! Viehke munna! Viehket!
0: Karja pähtsevausis raakui ja vastiti. Poodan! Poodan! Karja kirtti jaurinala ja kaihkukoodi njuftsait muhtu iinaakutan rohte sunnu lovus.
1: Viehke munna! Viehke munna!
0: Poodan! Poodan! Karja kirtti gaata ja säivui aila ja aslaga laavu rehpenän ala. Raakui tos njolega rehpen raikai.
1: Laavus leikka aila ja asla uadime. Soi potsaneikkako karja raakui. Mä naiko olkos ja...
0: Mä nieri karja! Karja kirtti jauri kuului ja nusu ainika taihti.
1: Juft, se ma leikä taravanan jiigni.
0: Aslait saan jäi suohpan avaihahki.
1: Aila duala nuppikäätis.
0: Aslat kuokkadi siivut rasies jienjan ala äksu kiedas. Son olli njuftsait lusa.
1: Viehke munna, viehke munna!
0: Tuola ja äksu njuftsait pirra. Vattui pajas palttu, ma sa leikä njitnjun kitta. Tal sahta keesit mim kaattai etni.
1: Aila keesi ja keesi. Siis suhti jengarasta. Se on keesi ja keesi. Ja keesi tai vimma kääntäi.
0: Ohtos kuttika jätnä palttu ja njuftsait laavui.
1: Arran katti sutta jätnä njuftsait pirra.
0: Vähä en kärttis.
1: Ja kun viiso jätnä li suttan, leikka njuftsa vas fritsa. Sahtika soiput, olkos jaurai.
0: Ja juatkit ellima ellit.
1: Njuftsa laulo.
0: Ja karja raakui.
1: Jätnä luhti, muohta suttai, ja jahti shuava ja skuava jokain.
0: Ja kultal. Kultal visu lotti ja tsitsaitsit.
1: Ta njurku ja vitsadit.
0: Ja tsivket ja huiket.
1: Ja turvestallet.
0: Tegu pirralskolfi?
1: Joo. Ja njauka ku kissi. Piau!
0: Paimas!
1: Ja joppma.
0: Joppma?
1: Joo. Nu pakkus teännu, nu pakkus teännu, nu pakkus teännu. Lokai kertotuva.
0: Ahaa. Mana, mana, mana. Logoi vouvte tuva.
1: Kukku, kukku, kukku, kukku, kukku. Logoi kiehka.
0: Kiehka paktsanatta.
1: Tsaatsi, tsaatsi, tsaatsi, tsaatsi.
0: Tsaatsi?
1: Nu lohka kuossa vitsar, tiedät.
0: Jaha, ha ha ha ha ha ha. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Kapeu, kapeu, kapeu, kapeu, kapeu. Pokusti rivsat. Saavutsa?
1: Ei. Miehkastat. Tiekkaan jienai tahke suatikeäji, kun kirttasa aimus.
0: Ja tat njurgut ja tat laulut.
1: Jaska. Kuul.
0: Kehtat huihket.
1: Kää. Kuorka pohtet.
0: Tahtat lehtmat huihket.
2: Pohtet! Pohtet tanssiminkun! Pohtet!
1: Kos moi tallenne?
0: Saamis. Min luhte.
1: En kun läsä lottit?
0: En. Talton leton. Ja mon mon.
1: Ja muai.
0: Muai let ne muai.
1: Jaha. Mun liikkujin lehki loddi. Mahti kiriti. Ja sahti kiriti. Varjas ja nuortas.
0: Lehkit orru loddi. Elke barmu loddi.
1: Sahti pyytit. Ja kuolasti miehtä saami.
0: Ja johti pohtsukun tavas meräkatti. Kesi laittu miitta. Ja talvet luksa.
1: Mun liikkujin ton puori jäikkis. Iku tässä sahti puhti roktofas.
0: Ko jihtanasat ja ellit, olmut ja ipmilat, elle ouftos etnomanalte.
1: Ja juokia säägäsi säämmi kiela.
0: Tal ei okti don toljen.
1: Ja tal?
0: Tal ferti jätne viitaseppu. Mua ei letne muistulan tammi lei.
1: Mutta tal haalitet ne viitaseppu. Viitaseppot. Mihaalitit viitaseppot.
0: Viitaseppot. Mihaalitit viitaseppot.
1: Min suoji tolvomin. Viittes tuottaripatsel. Viittes määräipatsel.
0: Min suoji tolvut min. Viittes tuottaripatsel. Viittes määräipatsel.
1: Min äänan.
0: Min äänan.
1: Min mailmi.
0: Min mailmi.
1: Tiksu pehtetan, varrukasat.
0: Tiksu pehtetan, varrukasat.
1: Viitaseppot. Min haalitit viitaseppot.
0: Viitaseppot. Min haalitit viitaseppot.
1: Vaajalti viitaseppot.
0: Vaajaltit viitaseppot.
1: Puures pohtin min maailmai.
0: Puures pohtin min maailmai.
2: Puures pohtin.
3: Tolle kuldolla on radioraittu Sámi teatera mainast säilmasan soojikuin vingslag. Ta raito kullu sihke Sámi killi ja ruoha killi. Muihto leedsi letse Tagage Charles, Nina Valkäpä ja Åsa Simma. Muihto lusu zalle lei Björn Söderbäck. Jorgo leedsi Sámi killi lei Lea Simma. Ja pufta leedsi Laila Snyder. Teknika ja Jedna Habmen tahkui Helena Sydberg Henriksenen. Ena åsette sojegoin vingslag raiton gaunuit sihke saamigilli ja rohagilli Sveriges Radio Play-appen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hei vaan ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivän. Tänään maanantaina 6. päivä heinäkuuta seurassasi olen minä Pauliina Rinne suoraan Tukholman radiotalolta. Täällä sinun mukanasi aina tuonne kello 10:50 saakka. Ja tässä tämän aikana keskustellaan ajankohtaisista aiheista, kiinnostavista teemoista ja kuullaan paljon kivaa musiikkia. Ja iltapäivän uutistoimittaja tänään on Niilo Turunen ja kuullaan kohta, minkälaisia uutisia tarjoaa Sveriges Finska ja suomen kielellä. Sitä ennen aloitetaan tai potkaistaan tämä lähetyskäyntiin kunnolla kappaleella Laina Sydän ja Ani.

0: Ani ja Laina Sydän siellä käynnisti Svenskan och Finskan iltapäiväohjelman. Ja nyt toivotaan iltapäivän uutistoimittaja Nilo Turusen. Tervetuloa tänne studioon.
1: Kiitos,
0: hei.
1: Kiitos. Heipä hei.
0: Kiva, kun olet täällä.
1: Kiva olla.
0: Ja nyt kun olet tässä, niin passa puo.
1: No niin.
0: Kertaa, mitäs iltapäivän uutisissa tänään?
1: Iltapäivän uutisissa muun muassa, että Suomessa itäisellä Suomenlahdella puolustusvoimat on ottanut käyttöön jälleen tilapäisen ilmailun rajoitusalueen tuossa maanantai-aamuna ja myös merialueen rajoitus on yhä voimassa. Käydään myöskin Timraun kunnassa, jossa asuu Mika Beem, joka oli yksi niistä, jotka menettivät suomalaisen kansaneläkkeensä helmikuussa 2025. Ja tämän jälkeen Timraun kunta kieltäytyi ensin maksamasta hänelle toimeentulotukea ja kehotti muuttamaan takaisin Suomeen, jotta Mika saisi kansaneläkkeensä takaisin, mutta Mikapa valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka sitten totesi, että muutto toiseen maahan ei ole ihan kohtuullista.
0: Kyllä se aika ekstreemiltä tuntuu.
1: Eikö?
0: Joo.
1: Eikö?
0: Ja ihan oikeastaan, ja sinun uutisia kuullaan koska?
1: Hetkinen, kello 14.
0: Kello 14, eli
1: noin. Piti ihan kellosta katsoa, mutta kyllä, kahdelta niin. Sitten kuullaan.
0: 55 minuutin päästä. Kiitos oikein paljon tästä, Nilo.
1: Kiitos.
0: Ja itse asiassa kuullaan lisää Mika Beemistä. Aivan kohta hänen saadaan kuulla vähän syvemmin hänen taustansa.
1: Mahtavaa.
0: Kiva. Ekaksi nyt tässä kuitenkin Vesala ja Olavi Uusivirta esittää kappaleen Kipeä.

0: Mika Beem muutti Suomesta Ruotsiin 4 vuotta sitten tavoitteena päästä pois elämäntilanteesta, missä ympärillä oli huumausaineita ja rikollisuutta. Sundsvallin pohjoispuolella sijaitsevasta Timrån kunnasta löytyi turvallinen ympäristö. Sverigefinskan Niki Bergman on tavannut Mika Beemin Timrossa.
1: Mun elämäntilanne, mun elämänlaatu, mikä mulla oli vähän reilun 4 vuotta sitten, niin se ei ollut kovin terveellinen. Se lähinnä oli kuoleman odotusta. Mä käytin aika suunnattomia määriä huumeita ja mulla ei ollut elämä halu enää. Sitten yksi ystävä, kenen mä tutustuin 2015 Tukholmassa, otti yhteyttä muhun ja hän päätti vetää mut Ruotsiin. Täällä ollaan edelleen.
2: Mitä sä ajattelit Timrosta, kun sä tulit tänne ekan kerran?
1: Mä näin tämän mun silmi pienenä lähiönä. En mä osannut ajatella sen enempää. Mut tää on ollut turvasatama oikeastaan mulle. Täältä mä oon saanut kaiken sen, mitä mä en koskaan saanut Suomessa. Ihmisten välittävän rakkauden, tuen. Mulle on outoa, että mua autetaan. Ja sitä on vähän vaikea hyväksyä. Mutta kun mä oon huomannut, että ihmiset on välittömiä, mä oon pystynyt hyväksymään sen, että mua autetaan.
2: Minkälaista sun elämä siellä Suomessa oli?
1: No vääntö ja kääntöhän se koko aika oli, että rikoksia mä tein. Tosin kun mä oon puoliksi halvaantunut, niin mä joudun valitsemaan sen, mitä mä teen. On paljon parempi tää valinta, mitä mä teen 4 vuotta sitten, että mä tulin tänne. Niin että sai aloittaa kaiken ihan alusta.
2: Mennään vähäksi aikaa takaisin kuitenkin sinne Suomeen. Sä kerroit, että sä oot halvaantunut, koska sä sait siis strokein vuonna 1995. Mitä tapahtui?
1: Mä otin aika tukevasti amfetamiinia, nostin samaan aikaan painoja. Verenpaine nousi niin korkeaksi, ettei verisuone päässä enää kestänyt sitä ja se katkesi. Välittömästi se vaikutti mun puhekykyyn. Mä laskin painot alas, kävelin olohuoneeseen ja sanoin mun ystävälle, että kelaa mitä mä kuulin. Niin mun suusta tuli vaan. Mä menitin heti puhekyvyn. Seuraavana aamuna mä annoin luvan mun nuoremmille ystäville, että ne vois ottaa ambulanssin mulle. Lääkäri sanoi näin mulle, että he ei pysty tätä selittää kunnolla. Mutta on tapahtunut jonkinnäköinen ihme. Ne verisuonen päät on löytänyt toisensa ja kiinnittynyt yön aikana. Sen takia mä oon vielä elossa. Mun päähän vuoti verta 2 senttiä × 3 senttiä × 4 senttiä alue. Sen kanssa on joutunut 30 vuotta vääntämään nyt.
2: Sä olit todella nuori silloin, kun sulle tapahtui tämä.
1: 22. Ura vasta alussa. Mun sen hetkinen ura kesti vain 4,5 vuotta. Ei ole mikään hyvä. Mä olin katutappelija ja mä keräsin velkoja. Ei voi pahemmin kehua.

0: Ei paniikkia ja Scandinavian Music Group täällä Sveriges Radio Finskassa. Jatketaan nyt Mika Beemin seurassa, joka 22-vuotiaana sai aivoveren vuodon, jonka takia hänen oikea puolensa halvaantui.
1: Mä koin sairaalassa niin sanottu Jumalan kosketuksen. Ja tulin uskoon, tai miten se ikinä

0: mä kysyin neuvoa sitten vanhemmalta herrasmieheltä, että mitä näitä asioita kanssa pitäisi tehdä, niin hän neuvoi mua, että mun pitäisi tunnustaa. No maahan oli kiltti poika ja tunnusti sitten mun rikokset ja sain siitä sitten vähän palloa. Mä olin 2 vuotta kiinni. Hämeenlinnan vankisairaalassa eka 1,5 vuotta. Sinne siirsi mut Helsingin keskusvankilaan. Siellä mä kävin sitten niinku 10-luokan. Mä olin koulussa tosi huono. Ja mulla oli keskiarvo aika alhainen. Kun mä kävin tämän 10-luokan, niin mä nostin mun keskiarvoa aika huomattavasti. Se on ainut tavallaan, mitä mä oon opiskellut. Niin kuin vanhemmalla jäällä.
1: Minkälaiset perhesuhteet sulla on ollut Suomessa? Tai onko sulla vielä sukua jäljellä?
0: Mulla on äiti ja veli. Mun isä kuoli 2021 marraskuussa. Ja se oli kova paikka. Mulla on 3 lasta. Mä oon niin onnistunut isähahmo, että mun lapset ei halua nähdä mua. Siitä mä en voi syyttää kuin itseäni.
2: Nikki Bergman on siis tavannut Timrossa asuvan Mika Beemin ja kohta kuullaan, mitä tapahtui, kun Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. Ensin Paul Elias ja 180 astetta.

0: Helmikuussa 2025 Suomi lopetti kansan eläkkeen maksamisen ulkomaille. Timrossa asuvalta puoliksi halvaantuneelta Mika Beemiltä hävisi yhtäkkiä kaikki tulot.
1: Jos me puhutaan vähän tästä sun tapauksesta täällä Timrossa, eli 2025 helmikuussa Suomen valtio päätti lopettaa kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. Ja mitä se sulle tarkoitti?
2: Mun eläke lakkautettiin. Sen hetkinen toimeentulo lopetettiin. Joutui kääntyä Timron sosiaalipalvelujen puoleen.
1: Eli käytännössä sun tulot meni mistä nollaan?
2: 850 eurosta.
1: Mihin se 850 euron kansaneläke riitti täällä Timrossa?
2: Vuokraa ja ruokaa. Ja pieniin pahaiseen niin kuin nuuskaustamiseen ja kahviin. Mä pystyin elää sillä. Mun ei tarvinnut lainailla eikä muuta, niin se oli iso juttu.
1: Millainen sun taloudellinen tilanne sitten yhtäkkiä oli, kun kansaneläke lakkasi?
2: No, aika mahdoton. Kun mä joudun kääntyä Timros sosiaalipalvelujen puoleen, niin eikana se oli vääntöä itsensä kanssa, että nörty siihen, että joutuu hakemaan apua. Ja sitten kaikki todistelut ja kaikki piti näyttää toteen, että on varaton. Niin. Se oli aika nöyryyttävää. Tuntui siltä, että mut julkisesti vedettiin alasti ihan täysin. Mutta sitä kai tämä elämä on.
1: Mitäs siellä sitten kävi kunnan kanssa, kun sä hait toimeentulotukea?
2: Alkuun ne lähti tukemaan ja auttamaan. Ja siinä oli pieni porkkana koko aika, että mun täytyy löytää jotain muuta. Totta kai mä ymmärrän sen, että täytyy ihmisen olla omavarainen. Ja mä sit kokeilin sellaista, että mä laitoin hakemukset sisään Firstnetin kassaan ja kokeilin, jos ne maksaisi mulle eläkettä. Ja ne kieltäytyi, koska mä en ole ollut Ruotsissa tämän halvaantumisen tapahtumahetkellä. Kun tämä päätös tuli, niin Timro kommun nosti kädet pystyyn ja sanoi, että me ei auteta enää sua. Ne sanoi mulle näin, että sulla on mahdollisuus Suomessa saada eläkettä, me takas Suomeen.
1: Miltä se tuntui?
2: No se tuntui siltä, että musta halutaan päästä eroon. Mä valitin siitä tästä päätöksestä.
1: Keneltä sä sait apua siihen?
2: Nämä ystävät ja tämä sosiaalinen verkko, mikä on kehittynyt mun elämän ympärille täällä Timrossa tänä melkein neljänä vuotena, niin nämä välittävät ihmiset auttoi mua.
0: Näin siis kertoo Mika Beem, joka valitti hallinto-oikeuteen kunnan päätöksestä hävittää, kai tai siis se, että hän ei enää saanut mitään tuloja. Kohta kuullaan, miten siinä kävi ja mitä Mika Beem nyt ajattelee tulevaisuudestaan Timrossa. Ensin kuullaan Mary Ann Hawkins ja Stepa Kuitenskin ja kappale Beatlesin viisaat sanat.

0: Beatlesin viisaat sanat sinä Marianne Hawkins ja Stepa. Ja nyt jatketaan juttua ja puhutaan siitä, että kunnallisesta päätöksestä voi siis valittaa hallinto-oikeuteen. Ja Mika Beemin tapauksessa kyse on Härnösandin hallinto-oikeudesta, joka siis käsitteli hänen valituksensa kunnan päätöksestä olla maksamatta Mika Beemille hänen toimeentulotukea.
1: Miltä tuntui sitten, kun sä sait hallinto-oikeuden päätöksen, jossa hallinto-oikeus siis kumoaa sosiaalilautakunnan kieltävät päätökset sun toimeentulotuestasi?
2: Se tuntui ihan oikeasti uskomattomalta, että voiko tämä tapahtua mulle. Ja
1: Kuinka paljon toimeentulotuki sitten on käytännössä?
2: Mä saan 5800 ja rapiat kruunuja kuukaudessa. Ei se paljon ole, mutta on kuitenkin. Ja sitten tämä asumistuki, niin se on 3700 ja rapiat. Sillä mä nyt elän.
1: Ja mihin se riittää?
2: Vuokraa, ruokaan, pieniin paheisiin.
1: Kerro vähän, miltä sun elämä näyttää Timrossa tällä hetkellä?
2: Nyt se näyttää valosalta, että kun on pois toi niskasta, että joudunko mä lähteä Suomeen vai enkö mä joudu, niin uskalsin lähettää tuohon Timro Kommuseen kirjeen mun sosiaalityöntekijälle, että pitäisi sitä auttaa mua saamaan asunnon.
1: Mitä ajatuksia sulla on tulevaisuudesta tällä hetkellä?
2: Mä haluan nähdä itteni osana tätä Timro Kommunia, missä mä asun. Ja mä haluan auttaa ja tukee heitä, kenellä on samanlainen elämäntausta kuin mulla, niin löytämään jotain parempaa. Sillä mun lähitulevaisuus näyttää nyt. Voihan se olla, että jotain uutta avautuu.
1: Näissä päätöksissä viitataan sosiaalilakiin, jossa todetaan muun muassa, että yksilöllä on niin kuin suuri vastuu siitä oman toimeentulonsa niin kuin järjestämisestä. Onko sulla sellaisia ajatuksia, että miten sä voisit niin kuin osallistua siihen, mitä laissa vaaditaan?
2: Joo. Tällä hetkellä mun mieli on aika palankko ton suhteen. Mutta mä haluan kantaa totta kai oman kortteni kekoon ja haluan totta kai ottaa enemmän vastuuta siitä, että mä voisin itse tehdä oman toimeentuloni itselleni. Mutta niin kuin sanoin, niin aika plankko mieli tällä hetkellä. Mä en osaa kuvitella itteni niinkään työmarkkinoilla, kun mä oon puoliksi halvaantunut.
0: Ja Nikki Bergman tapasi Mika Beemin Timrossa.

Valvomo täällä Sveriges Finskan iltapäivässä ja ihan spasselistikin tämä kappale nimeltä Heinäkuu. Ja nytten sitten pistetään soimaan Stig ja Puumaa mä metsästä.

0: sin Stig ja Puumaama metsästän täällä Special Finskon iltapäivässä. Ja Stigen oli hänen oikean nimensä, hän on Pasi Siitonen ja hänet tunnettiin aiemmin nimellä Stig Dog ja hänen uransa alkoi 2000-luvun alussa, silloin enemmän tämmöistä hip-hoppia ja R&B leikittelevänä parodisena versiona, mutta vuosien varrella on tullut mukaan kaikenlaista folkkia ja country-musaa ja vähän semmoista iskelmätyyppistä poppiakin. Nytten toisen asiaan.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Juuri niin, jos haluat osallistua lähetykseen tavalla tai toisella, voit siis joko lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sr.se tai soittaa ihan tämmöisen hyvän kunnon, vanhan kunnon puhelinvastaajaan 08 784 2400.

Tiesitkö, että suomen kieli oli merkittävä inspiraation lähde kirjailija J.R.R. Tolkienille? Suomi on pohjana kielelle, jota haltijat puhuvat Tolkienin Taru Sormusten herrasta -kirjassa. Miten tässä niin kävi, että Engelsmanni innostui suomen kielestä? Taustalla on Elias Lönnrotin kokoama Suomen kansalliseepos Kalevala. Tolkienin kiinnostus suomen kieleen heräsi jo nuorena. Hän yritti oppia suomea ja perehtyi sen kielioppiin. Etenkin pitkät vokaalit sekä ää ja ö kiehtoivat häntä. Kalevalan vaikutus näkyy Tolkienin kirjajärkäleessä muutenkin kuin kielessä. Sen mahtipontisessa seikkailussa on mukana maaginen esine, veljesten välistä kamppailua ja vanhempansa menettäneitä sankareita. Tolkien kuoli 81-vuotiaana vuonna 1973. Hän ei koskaan vierailut Suomessa. Sveriges Radio Finska.

Eetu Riikonen, Svesjärden Finskan iltapäivässä ja ilta on mun puolella. No illan puolelle tavallaan ollaan menossa, mutta onhan siitä tässä nyt iltapäivääkin tarjolla aina tuonne kello 10:50 saakka ainakin tätä ohjelmaa. Pysyn seurassasi sen verran. Ja tässä aivan kohta on vuorossa Svesjärden Finskan uutiset, jotka tarjoaa meille Niilo Turunen. Mutta ehditään kuitenkin soittaa vähäsen musiikkia lisää ennen sitä. Tässä seuraavaksi on Moshi Moshi ja kappale nimeltä Martti.

0: Kello on 2, tässä uutiset, hyvää iltapäivää. Aloitetaan Suomesta, jossa itäisellä Suomenlahdella puolustusvoimat otti käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen jälleen maanantai-aamuna. Myös merialueen rajoitus oli voimassa. Rajoitukset purettiin puolilta päivin Suomen aikaa. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Pääesikunnan tiedottaja Jere Paldanius vahvistaa Ylelle, että rajoitukset liittyivät Ukrainan viimeöisiin droonihyökkäyksiin Venäjälle. Kunta ei voi vaatia, että suomalaisen kansaneläkkeen menettänyt muuttaa takaisin Suomeen. Näin toteaa kamarioikeus tuomiossaan Timron kunnalle.
1: Mä voitin taistelun Timro-kommuniin vastaan. En mä voinut odottaa tällaista lopputulosta.
0: Timrossa asuva Mika Beem oli yksi niistä, jotka menettivät suomalaisen kansaneläkkeensä helmikuussa 2025. Timron kunta kieltäytyi ensin maksamasta hänelle toimeentulotukea ja kehotti häntä muuttamaan takaisin Suomeen saadakseen kansaneläkkeen takaisin. Mutta Mika Beem valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka totesi, että muutto toiseen maahan ei ole kohtuullista. Kamarioikeus vahvisti tuomion. Se selkeyttää tilannetta, toteaa Johanna Beristeen, Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja.
2: Det här handlar ju inte om den här individen som person, utan det här handlar ju om liksom lagen och hur den är skriven och hur vi då ska tolka den. Så att vi välkomnar ju rättens beslut.
0: Toimittaja Timrossa oli Niki Bergman. Yhä useampi isä nostaa vanhempainrahaa lapsen 2 ensimmäisen elinvuoden aikana. Ruotsin vakuutuskassan mukaan osuus on noussut viimeisten 15 vuoden aikana vajaasta 80% lähes 90%. Suurinta kasvu on ollut isillä, joilla on matala koulutustaso, pienet tulot ja jotka ovat syntyneet ulkomailla. Tutkijoiden mukaan kehitys on merkittävää, sillä nämä isäryhmät ovat aiemmin käyttäneet vanhempainrahaa muita harvemmin. Lihavuuslääkkeiden käyttö lisääntyy voimakkaasti lasten ja nuorten keskuudessa Ruotsissa. Huhtikuussa yli 1600 alle 20-vuotiaasta sai lääkitystä lihavuuden hoitoon. Määrä on yli 2-kertainen viime vuoden huhtikuuhun verrattuna, osoittavat sosiaalihallituksen tilastot. Uuden tutkimuskatsauksen mukaan lääkkeet toimivat parhaiten yhdessä elämäntapamuutosten kanssa. Kyse voi olla esimerkiksi terveellisemmästä ruokavaliosta, liikunnan lisäämisestä ja paremmasta unesta. Tutkijat korostavat, että koko perheen on oltava mukana muutoksessa. Ulkomailta. Etelä-Euroopassa tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotiinsa käynnissä olevien metsäpalojen vuoksi. Ranskassa on tällä hetkellä käynnissä yli 20 metsäpaloa, joiden vuoksi noin 10 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan. Myös Ranska ja Pohjois-Portugali ovat kärsineet metsäpaloista. Ruotsi on lähettänyt 2 palontorjuntakonetta avustamaan metsäpalojen torjunnassa Ranskassa. Tämä tapahtui EU:n siviilisuojelumekanismin pyynnöstä, kertoo siviilipuolustusministeri Carlos Carbulin Ekotille. Tänään Suomessa liputetaan Eino Leinon päivänä. Päivää vietetään runoilijan syntymäpäivänä ja se juhlistaa runoutta ja suvea. Tänään on jaettu myös Eino Leinon palkinto, jonka sai kitaristi, laulaja ja lauluntekijä Dave Lindholm. Palkinto myönnetään arvokkaasta teoksesta tai toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Eino Leino eli vuosina 1878-1926. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset. Tämän lähetyksen teille toimitti Niilo Turunen ja lisää suomenkielisiä uutisia. Niitä tarjoilen tässä lähetyksessä 3:30. Nyt takaisin Paulin Hellän huomaan iltapäivälähetyksen kyytiin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Kiitos paljon Niilo ja tervetuloa takaisin tai mukaan, jos olet liittynyt juuri seuraan, niin kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Ja seurassasi tänään olen minä, Pauliina Rinne. Ja uutisia tarjoaa meille tässä pitkin iltapäivää siis Niilo Turunen. Ja jos katsotaan vähän tässä tämän maanantain 6. heinäkuuta päivän säätä, niin maan eteläosissa on pääasiassa aurinkoista, mutta paikallisia tämmöisiä sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Keski-Norlannissa on luvataan sadetta ja sateet voi olla paikoittain tosi runsaita ja jopa niinkin runsaita, että osan Keski-Norlannin rannikko- ja sisämaa-alueista on SMHI antanut keltaisen sadevaroituksen. Pohjoisessa Norlannissa ajoittaisia kuuroja ja myös ehkä mahdollisia ukkosia. Västernorrlannin rannikkoalueella on tuulista ja luoteistuuli voi olla puuskittaisen semmoista tosi voimakasta. Lämpötilat yleisesti 15-20 astetta, mutta sateen yhteydessä sitten nuo lämpötilat laskevat. Ja siis juuri kun sanoin, niin keltainen sadevaroitus osaan Keski-Norlannin rannikko- ja sisämaa-alueisiin tänään. Mutta pistetään käyntiin tämä uusi tuntinen tässä. Tullaan kohta juttelemaan deittailusta. Oletko sinä sinkku vai suhteessa tai ehkä jossain siinä välissä? Niin mitä sinä ajattelet kesädeittailusta ja miten sinä, onko se semmoista kesä tämmöinen sitä rakkauden aikaa vai tuleeko siitä vaan yksi paine lisää, jos ajattelee deittailua? Kuullaan aiheesta lisää hetken päästä. Puhumme Angela Aholan kanssa, joka on siis deittiekspertti. Mutta sitä ennen siis musiikkia Laura Närhiltä ja Jää mun luo.

0: Oumua siinä Einari Styrman tällä Sverigesradio Finskan iltapäivässä. Ja puhutaan tänään kesädeittailusta ja rakkauden etsimisestä ja vähän siitä, miten ruotsalainen ja suomalainen deittailukulttuuri oikein eroavat toisistaan. Vieraana on nyt dating coach, psykologi ja kirjailija Angela Ahola, joka on tutkinut muun muassa vetovoimaa, ihmissuhteita ja ensivaikutelmia. Tervetuloa mukaan iltapäivään, Angela.
1: Kiitos.
0: No Angela, kesähän on usein tämmöinen rakkauden ja uusien kohtaamisten aika, tai näin ainakin sanotaan. Mitä sä sanoisit, että onko kesä oikeasti erityistä aikaa deittailulle, vai onko enemmän tämmöinen kulttuurinen niin kuin kuva?
1: No onhan siinä varmaan vähän kumpaakin, mutta mä sanoisin, että on se niin kuin ihan konkreettisesti myös vaikuttaa meidän elämään ja myös deittailua, koska kun me ollaan vapaat, sanotaan, että on loma-aikaa, on vähemmän töitä, mutta sitten kans niin kuin tämä, että on ulkona, lämpötila nousee ja ei tarvi, jos on talvi, niin yleensä ajatellaan, tai ainakin alitajuisesti ajatellaan, että meidän täytyy päästä niin kuin paikasta A paikkaan B mahdollisimman nopeasti, jos on superkylmää ulkona, mutta kesällä nämä niin kuin meidän olosuhteet ja lämpötila niin kuin oikeasti suosii kohtaamisia ja se tekee, että tämä ulkona liikkuminen, uusiin paikkoihin meneminen, se on niin kuin helpompaa ja mä sanoisin, että tämä ehdottomasti vaikuttaa meidän käyttäytymisiä.
0: Niin, että tavallaan sydämemme sulaa jäiden myötä. Jo, no, jos ajattelee niin kuin psykologisesti, niin mitä just kesädeittailussa on semmoista kiinnostavaa asiaa? Että just niin kuin tässä sanoit, että ihmiset vähän on erilaisia tai on jotenkin erilainen tunne, niin miten se sitten näkyy tai deittailussa, sä luulisit?
1: No ensinnäkin, kun tämä loma-ajan fiilis voi niin kuin jotenkin levitä koko meidän olemukseen ja meidän tekoihin ja sillä tavalla, kun tämä kun meillä on enemmän aikaa, niin mä sanoisin, että tämä on semmoinen pykälä tai asia tai joka vaikuttaa just siihen, että meillä on, että pystytään niin kuin ajattelemaan ja näkemään asioita vähän toisella tavalla ja meillä on enemmän niin kuin mahdollisuuksia. Jos ollaan töissä ja meillä on kiireitä, niin ei aina kerkeä myös panostaa just deittailuun, että se helposti jää ehkä paikalle 5 niin kuin prioriteettilistalla, että sitä ei niin sillä tavalla panosteta. Et mä sanoisin, että tämä, että meillä on normaalisti vähän enemmän aikaa ja että lämpötilat nousee ja voi olla ulkona eri konsertteja, eventtejä, teattereja ja kaikkea tämmöistä hauskaa, niin mä sanoisin, että nämä eri tekijät yhdessä kehittää meille niin kuin toisenlaista elämää.
0: Mm. Jos joku on ollut pitkään sinkkuna tai deittailuva ajatuskin tuntuu sille vähän uuvuttavalta, miten sä sanoisit, että kesädeittailua voisi niin kuin vähän lähestyä, jos niin kuin haluaa sitä tehdä, niin sille sopivin suurin askelin.
1: Joo, no mä ajattelen, että yksi niistä ensimmäisistä asioista, mitä mä itse yrittäisin muuttaa vähän niin kuin ajatustapa tai ajattelutapa on se, että mä unohtaisin niin kuin hetkeksi tämän ajatuksen, että jokaisen kohtaamisen pitäisi johtaa parisuhteeseen tai että siinä pitäisi olla jonkun tyyppistä romanttista kipinää jo heti alusta. Mä fokusoisin enemmän siihen, että mä menisin niin kuin enemmän eri tilanteisiin, jossa tavataan ihmisiä luonnollisesti ja mun tavoite olisi niin kuin hyvä keskustelu. Mun tavoite olisi, että ihanaa olisi, että jos tästä tulisi mukava tapaaminen, mukava keskustelu, ei elämänkumppanin löytäminen,

0: että nyt on elämäkumppani edessä. Tai
1: no
0: eiks
1: niin. Ja sitten kans me laitetaan näitä ovia liian aikaiseen kiinni. Monia mielenkiintoisia ystävyyksiä, suhteita, tapaamisia, kohtaamisia, niin me missataan paljon, jos me ajatellaan, että nyt meillä on tämä niinku, fokus, tämä, että nyt mun täytyy löytää se oikea. Mutta monesti se menee niinku kaikenlaisten eri kiemuroiden kautta, niin me päästään siihen paikkaan, että ollaan oikeasti tavattu joku mielenkiintoinen henkilö. Että ei se aina ole se ensimmäinen tai se henkilö, jonka kanssa me jutellaan, vaan se voi olla jotenkin tämän henkilön kautta.
0: Just. No mutta jos ajattelet tälle, jos puhutaan vähän ruotsalaisesta ja suomalaisesta deittailukulttuurista, minkälaisia eroja sä oot huomannut näissä?
1: No, mä oon deittannut eniten Ruotsin puolella, mutta kyllä mä oon Suomen puolella kans deittailu ja myös Suomen ruotsalaisia tai Ruotsin suomalaisia, niin jos mä toivon ja ajattelen, että tämä ei ole vaan niinku semmoinen stereotypia, mitä mä nyt sanon, mutta mä arvelen, että tämä tuntuu, että tässä voisi olla tämmöinen kulttuuriero, että siinä suomalaisuudessa jotenkin on niinku enemmän suoruutta ja ehkä se suomalainen näyttää helpommin, että jos on kiinnostusta, niin tätä näytetään ehkä pikkasen aikaisemmin, että Ruotsissa voisi olla enemmän lähestytään niin kuin ihmisiä ja toisia ja juuri deittailussa, niin lähestytään pikkasen varovaisemmin, että asioita tunnustellaan pitempään ennen kuin määritellään se suhde. Ja mä ajattelen, että Suomessa on pikkasen ehkä sinne toiselle suunnalle vähemmän tätä lagom tai varovaista tai tätä epäsuoraa, jos näin voi sanoa.
0: Joo. Niin, no niin. Tämä on jännä konsepti, mutta hei, jutellaan tästä asiasta ihan kohta lisää. Kuullaan ensin tässä Jenni ja Juho ja kappale nimeltä Santana. Ja jutellaan sitten sunkaan Angela Aholla ihan kohta lisää.

0: Santanan kitara siinä soi, Jenni ja Juho. Ja jatketaan nytten Angela Aholan kanssa. Puhuimme tässä ennen musiikki- ja kesädeittailusta ja Suomen ja Ruotsin deittailukulttuureista. Angela, ensivaikutelmasta, siitähän puhutaan paljon. Kuinka nopeasti me muodostetaan jonkunlainen käsitys, kenen kanssa on treffeillä ja niin, kuinka oikeassa tämä käsitys oikein on yleensä?
1: No monesti tämmöinen ensivaikutelma syntyy kyllä yllättävän nopeasti. Ihan jo, joskus puhutaan sekunneista, mutta yhdenlainen ensivaikutelma syntyy jo millisekunneissa. Ja tämä johtuu juuri siitä, että ihminen on, niin kuin, meidän on historiallisesti tarvinnut selviä henkiset. Nopeasti, meidän täytyy nopeasti saada kuva siitä toisesta, että onko tämä uhka tai onko tämä henkilö ystävä, potentiaalinen ystävä tai onko tämä jopa potentiaalinen partneri tai deitti. Eli me tehdään näitä johtopäätöksiä nopeasti ja luodaan kuva niin kuin sisimmässämme, että minkälainen tämä henkilö on. Et sanoisin, että se on myös niin kuin hyvällä tavalla ja joskus pikkasen huonolla, että jos meillä on huono päivä itsellä, niin meidät on jo vähän niin kuin leimattu nopeasti.
0: Just. Ja mä menisin just ajatellaan, niin kuin kuinka, että eihän sitten, jos on saanut tämmöisen ensivaikutelman, joka ehkä ei ole niin positiivinen, no onko se vaikeaa niin kuin siitä sitten tavallaan muuttua positiiviseksi myös? Että tavallaan on se ensivaikutelma, että tavallaan pysyy, että ei niin kuin ole niin kiinnostunut vaikka olosuhteet, tai siis niin kuin muuten olisi ehkä ihan silleen passelityyppi edessä.
1: Kyllä, näinhän se on. Ja kun nämä johtopäätökset tehdään, niin ne tapahtuu jotenkin niin automatisoituna ja niin vikkelästi. Ja tämä ensivaikutelma, se myös pysyy. Se on huomattu, että se on suht koht vaikea muuttaa. Eli jos me esimerkiksi ollaan oltu tilanteessa tai deitissä, ja se toinen on niin kuin luonut jo sen kuvansa meistä. Ja jos meillä oli se ei niin hyvä päivä, tämä toinen alitajuisesti haluaa, ehkä haluaa on väärä sana, mutta kuitenkin tulee näkemään meidät niin kuin samalla linjalla. Että jos me ei ollut niin kuin hirveän ystävällisiä tai niin läsnä tai jotain muuta, mikä vaikuttaa suhdetta, niin se tulee jatkumaan. Ja määrätyt tilanteet, me saadaan vain yksi niistä. Jos ollaan myyjä tai jos on deitti, niin ei me aina saa uusia mahdollisuuksia. Että se ovi joskus valitettavasti menee kiinni. Ja me myös itse laitetaan ovi joskus kiinni hyvälle henkilölle, koska tämä vaan tapahtuu niin nopeasti. Ja etenkin nykyaikaisessa niin kuin deittikulttuurissa, kun meillä on sovellukset ja valintoja on ainakin niin kuin ensisilmäyksellä niin paljon, niin ei anneta sitä toista mahdollisuutta tai ei harkita ja ei katsota syvemmälle, vaan jopa se ensivaikutelma. Nyt jos ihan pikkasen mainitsen jotain niin kuin sovelluksista, tämähän tapahtuu jo, kun nähdään profiilikuva, ensimmäinen kuva tai ensimmäinen, toinen ja kolmas kuva tai se bioteksti, siis se lyhyt esittelyteksti, mikä siinä on, mitä jokainen yleensä voi kirjoittaa itsestään, niin jos tämä ei ole niin kuin meille passeli ja henkilö ei ole niin hyvä ottaa kuvia, mutta on oikeasti se niin ihana tyyppi siinä, niin valitettavasti niin me niin kuin läimäytetään tämä ovi kiinni siinä ennen kuin edes ollaan tavattu. Että se ensivaikutelma tapahtuu niin monilla kerroksilla nyt, kun on tämä digisomet ja deittisovellukset, niin joo, siinä kuvaa kohdalla tai kun ne kirjoittaa tai kun me kirjoitetaan jotain ehkä liian yksinkertaista, ehkä liian nopeata, niin. Pitkä vastaus, mutta kuitenkin tämä on mielenkiintoista.
0: No todella. Tulee niinku ajatelleeksi, että joku on jäänyt kivasta ihmisestä paitsi vaan sen takia, että hän arvosteli negatiivisesti jonkun niinku vinkkeliä oma niinku kuvasta. Että sehän on aika...
1: On.
0: Niin, että tavallaan se loppui siihen jo ennen kuin oli edes ehtinyt alkaa. Mutta jos ajatellaan vetovoimaa, mitä ihmiset usein luulevat vetovoimasta väärin?
1: Mä sanoisin, yksi semmoinen väärinkäsitys on, että se on ulkonäkö, kasvot, lihakset, pituus. Ja mä sanoisin, että tämä on, tai että ulkonäkö on se suurin tekijä tai tärkein tekijä, just kun puhutaan vetovoimasta. Mm. Mä sanoisin kyllä, että se, onko se toinen läsnä, onko se toinen, onko siinä lämpöä, niin tämmöiset asiat vaikuttaa ehkä hämmästyttävän paljon enemmän kuin, niin kuin se täydellinen ulkonäkö, että joo, vetovoima, siinä on niin paljon muuta, ja tämähän ei kyllä ihan tule esille siinä sovelluksessa, että henkilöstä voi saada yhdenlaisen, apropos ensivaikutelman, niin voi saada yhden ensivaikutelman, mutta sitten kun tavataan, niin tämä olo, tämä niinku fiilis, minkä mä tunnen, kun mä oon tämän ihmisen kanssa, niin se voi olla niin toisenlainen. Mm. Ja sen takia se on niin tärkeää, että päästään siihen IRL, että niinku se kasvotusten tapaamiseen, että päästään siihen mahdollisimman nopeasti, koska siellä se ratkaisu, siellä vasta tiedetään, että mitä, missä mennään ja miltä tämä henkilö tuntuu.
0: Just. No, onko se miten deittailu sun mielestä on muuttunut niin kuin viimeisten 10 vuoden aikana, just jos ajattelee niin kuin kaikkia sovelluksia sun muuta?
1: No mä ajattelen, että se on, me ollaan jotenkin, kun istutaan bussissa, niin helposti istutaan noin kuulokkeet korvissa, katsotaan puhelinta ja samalla siis siinä tilanteessa, tai kaikissa näissä tilanteissa meidän arjessa, niin me ehkä ajatellaan ja toivotaan, että vau, että olisi niin ihana tavata joku tai löytää se suuri rakkaus. Mutta samalla me niinku signaleerataan, että hei, älä häiritse mua, älä puhu mun kanssa. Ja sitten jotenkin laitetaan se kaikki nämä, puhutaan niinku leginta alla eikin sama kori, mutta me laitetaan kaikki nämä munat samaan koriin niinku sovelluksissa, että satsataan kaikkemme siihen. Ja ensinnäkin siellä kaikki ihmiset ei ole sovelluksissa, ja nyt ollaan huomattu, että sovellusten tämä käyttö on laskemassa. Tämä ei ole, niin kuin, sanoisin, että se on vähän harmi, että me ollaan niin kuin jotenkin nyt 2026, että niin kuin tänä päivänä ei tavallaan niin kuin olla niin avoimia enää sille, että voitaisiin tavata joku IRL siellä metros tai bussissa tai jossain missä tahansa. Että se on jotenkin, että ihmiset vähän niin kuin sanoo, että hei, miksi sä puhut? Jos joku tulee juttelee jutusta jotain tuntemattomaa, että hei, miksi sä puhut mun kanssa? Me ei tunneta toisiamme. Että on semmoinen olo, niin kuin vaikka ei ehkä nyt sano sitä.
0: Niin, että vähän kattoo vinoa melkein. Ja se on mun mielestä harmi,
1: että meidän niin kuin missataan paljon hyviä ja hienoja kontakteja juuri nyt, juuri siinä, kun eletään vaan meidän elämää ja mennään kodista töihin ja kaikkea tämmöistä.
0: Mm. No, Angela, sähän olet itse ollut naimisissa jo muutaman vuoden. Onko avioliitto jotenkin muuttanut sun tapaasi ajatella deittailua ja miten sinä coachaat vetovoimaa ja
1: no tällaista? On, tai siis ehkä ei avioliitto, mutta meidän, mun ja mun miehen tapaaminen, miten me tavattiin. Ja mulla oli sovelluksi, kun lasten isän, kun meidän avioliitto loppui, niin mä olin saanut kysymyksiä mun kustantamolta, että ja joku vuosi ennen tätä tapahtumaa, että jos mä voin kirjoittaa deittikirjan, suhdekirjan. Mä ajattelin, että eihän mä nyt deittikirjaa voi kirjoittaa, kun mä oon naimisissa, että mitä mulla ei ole niin paljon sanottavaa tästä asiasta. Mutta sitten kun mä kuitenkin päädyin sinkuksi, niin kuin suht kohta yllättävästi, niin, ja mä rupesin deittailemaan ja tämä kirja niin kuin rupesi valmistumaan. Ja mä käytin sovelluksia. Mulla oli, koska 2 lasta kotona ja ei se ole niin helppo hengailla baareissa ja niin kuin ajatella, että ehkä täältä löytyy joku, joka mä voisin mennä deitille. Niin mä käytin sovelluksia. Ja sitten kuitenkin oma miehen mä tapasin. Mä olin niin kyllästynyt sovelluksiin. Mä olin niin kuin radierannut ne ja mä olin ladannut ne uudestaan ja näin ees takaisin. Mutta sitten mulla ei ollut sovelluksia. Jossain vaiheessa mä olin lähes Kööpenhaminaan työkeikalle luennoimaan ja mä olin Arlandassa, mä olin hyppäämässä lentokoneeseen ja mulla oli erittäin painava laukku. Ja mä vedin tätä laukkaa ja mies, joka käveli ennen mua, mä ajattelin, että hei, mun täytyy saada apua, koska mä en saa tätä laukkua omin voimin tonne ylös. No sä tiedät ne lokerut, minne työnnetään niin kuin bagaasi. Ja sitten mä naputin tämän miehen olkapäätä, että hei, pystyisit sä mahdollisesti auttaa mua, että mä saisin tämän ylös, että anteeksi. ja hän auttoi ja sitten ja sillä tiellä ollaan, että mentiin naimisiin vähän yli kolme, tai suunnilleen kolme, kesä kolme vuotta sitten. Että siis tämmöinen IRL-treffi, hän sattui olemaan henkilö, joka käveli lentokoneeseen juuri ennen mua. Ja niin kuin, että mä vaan sillä tällä pienellä henkilökohtaisella tarinalla haluaisin vaan niin kuin kannustaa ja niin kuin yllyttää oikeastaan kaikkia ihmisiä, että mulla ei ollut mitään romanttista ajatusta. Mä ajattelin, että mä tarvitsen apua mun saamarin kassin kanssa tai matkalaukun kanssa. Ja tämä oli niinku maailman ihanin henkilö, minkä mä olisin koskaan pystynyt tavata. Ja että niinku, olkaamme enemmän avoimia, vähän niinku rohkeampia. No siis tämä ei vaatinut multa rohkeampia, mä vaan pyysin apua. Ja jos joku ihminen voisi olla kiinnostava, niin niinku, tämmöiset elämää mullistavat asiat ja isot tapahtumat ja uudet suhteet. Samoin kuin mun vanhemmatkin tapasivat tanssipaikan ulkopuolella joku random lauantai-ilta joskus hirveän kauan aikaa sitten. Eli niin kuin asioita tapahtuu, mutta olkaamme niin kuin enemmän avoimia ja vähän niin kuin rohkeampia ja ajatellaan, että siis tämä ei tarvitse johtaa mihinkään. Että katsotaan, ollaan vaan vähän sosiaalisimpia.
0: Mm. No, mutta tämähän on oikein hieno tämmöinen loppuneuvo tämän kesän deittailijoille, että olkaamme nyt vähän avoimempia suoraan sanoen. Ja Angela Ahola, kiitos tosi paljon, että sä olit mukana puhumassa deittailusta. Oli tosi jännää kuulla.
1: Hieno homma, kiitos paljon.
0: Kiitos ja kivaa kesää sulle.
1: Samoin.
0: Hei.
1: Hei.

0: Vahtera ja viiniin meneviä naisia täällä Sveitsin Finskan iltapäivässä. Ja jutellaan seuraavaksi Otto Svarvarin kanssa. Ruotsinkielinen Svarvar asuu Suomessa Larsmoossa ja hän on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, jossa hän puhuu suomea. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Vuotias ruotsinkielinen Otto Svarvar on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea. Hän kuvaa videoita ulkokuntosalilla Larsmoossa ja on kerännyt somessa yli 8000 seuraajaa. Suosituimpia ovat juuri nämä suomenkieliset treenivideot, jotka kuulostavat tältä.
2: Tervetuloa mukaan tämä suomenkieli tuntia. Ja tänään minä haluan sinä göra sun ensimmäinen muscle-up.
1: Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Otto Svarvar. Tervetuloa mukaan, Otto.
3: Kiitos, se on hauska olla täällä.
1: Kiva, kun sä oot mukana. Hei, kerro, että mistä idea lähti tehdä näitä niin kuin somevideoita, jossa sä treenaat ja puhut suomea?
3: Minä tiedän, että mun kaverit sulle tykkäsi, on hauska. Joo, se so, minä laittaa yksi video ja se menee viralle. Ja fortsatte.
1: Kiva. Ja millainen suhde sinulla on suomen kieleen? Onko sitä puhuttu kotona vai oletko opiskellut koulussa?
3: Opiskellut koulussa.
1: Onko se sun mielestä vaikea kieli?
3: Joo, se on.
1: Ja kaikkein katsotuin video on kerännyt lähes 300 000 katselukertaa tällä hetkellä, kun haastattelut tehdään, niin miksi uskot, että juuri suomenkieliset videosi on kaikkein suositumpia?
3: Det är just när det är dålig finska och det är humor i det. Folk kan relatera, men också finskspråkiga får se någon ny vinkel som kanske inte visste finns och är vanligt i Finland. Svenskspråkiga i Finland som inte kan finska.
1: Ja huomaa, että videoissa käytät myös eri tällaisia niin sanotusti sekoitussanoja, esimerkiksi stongipäivä ja studentfesti ja se on he, niin miten näihin sanoihin ollaan reagoitu somessa?
3: De reagerar nog riktigt bra, just de tyckte det var roligt och när det kommer sån där uttryck när man blandar både svenska och finska. Att just de kan relatera till det. Jag tror det är en stor del varför det går bra de där orden och videorna.
1: No millaisia muita kommentteja saat seuraajilta?
3: Se on paljon hyvä kommentoja ja hauska kommentoja. Några rätta mig, ganska många lagar skrattemojis bara och tycker att det är en rolig idé och vissa till och med skriver att de bryr sig inte om Kelly Fenix, de vill bara kolla på min finska och tycker det är roligt.
1: Och vad sa du? Alltså det är den här träningsformen, så se träningsmåta siis tämä calix, mikä se oli se sana?
3: Calisthenics.
1: Haluatko sä kertoa siitä enemmän? Mikä se on?
3: Se on sun kehopaina, eli kroppsvikt, joo. Ja sitten olika rörelser sun kehopaina. På en stång eller på marken, backalla som jag brukar säga.
1: Okei, ja miksi sä valitsit juuri tämän treenityylin?
3: Minä en halua bli gymbro, haluan uusi sätt att träna.
1: Ja niin kuin näistä kommenteista, niin mikä niin kuin palaute on jäänyt erityisesti sun mieleen?
3: Oi, voisi fundera lite.
1: Onko sulle lähetetty joku niin kuin DM vaikka silleen, hei tosi inspiroiva tai jotain tällaista?
3: Joo, paljon DM ja se sanoi just att se on inspiration och att jag ska fortsätta.
1: No onko sä niinku kohdannut jotakin niinku väärinkäsityksiä joskus liittyen niinku näihin suomenkielisiin videoihin?
3: Joo, att det finns många finnar som kan tro att jag egentligen kan finska och att jag bara gör en pjäs eller att jag söker humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska, men egentligen det är min äkta finska. Och sen i affären, när jag jobbar i affären och det kommer finna, så blir det direkt mycket svårare att tala finska också, förstå finska när de talar så snabbt. Det är märkt.
1: Mm. Onko sä saanut joskus jotain vaikka negatiivista palautetta?
3: Inte negativ feedback, men såklart så kommer det ibland några kommentarer typ att det kom någon gång att jag kan inte vara finsk. Jag är inte en finsk medborgare när jag inte kan språket, men sen är det ett tvåspråkigt land. Så där så hade jag han fel.
1: Mm. Miltä se tuntui?
3: Jag brydde mig inte så mycket utan jag tog bort kommentarerna. Fortsätta med min lag efteråt.

0: Sant Pauli ja Reeperbahn Irvin Goodman tarjoili meille sen. Ja jatketaan vielä haastattelua ruotsinkielisen 21-vuotiaan Otto Svarvarin kanssa, joka asuu Suomessa Larsmoossa ja on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea. Vilma Peltomäki kysyi Svarvarilta, että mitä palautetta hän on saanut perheeltään ja ystäviltään.
1: He tykkään, se on hauska ja minä jatkaan.
2: Ja sullahan on myös ollut kavereita nyt mukana videoilla. Onko se itse kysynyt, että voiko ne olla mukana?
1: Joo, se kysyi minä, jos se tuli mukaan, ja minä sanoin totta kai.
2: Miltä hänestä tuntui puhua suomea?
1: De tyckte var roligt att få vara med också. Jag har haft bra kemi med båda två.
2: Ja oletko sä oppinut seuraajiltasi uusia niin kuin suomen sanoja tai sanontoja?
1: Joo, haastava, se on utmanande. Harjoitukset var övning. De jag kommer på nu.
2: Det är säkert mycket.
1: Joo, en ole mycket.
2: No kuinka tärkeä osa elämääsi liikunta on?
1: Sen on se, että måste i mitt liv att träna varje vecka. Att gå framåt och utvecklas. Och också en mental reset att få vara och träna.
2: Ja milloin se oli, kun sä rupesit julkaisemaan sosiaaliseen mediaan näitä sun videoita?
1: Lite över ett år sedan jag började laga videor. Först var det utan att jag pratade och sen började jag prata några på svenska då. Men sen i december eller november var det som jag började på finska.
2: Ja kun sä aloitit suomeksi, niin jännittikö se vai oliko se enemmän hauskaa?
1: Det var bara att jag fick en idé och tyckte det låter bra. Jag tänkte att jag ska prova och se vad reaktionen är.
2: No haluaisitko sä opiskella enemmän suomen kieltä?
1: Jag tänker sådär att det jag lär mig, det lär jag mig. Att, om jag blir bättre så blir jag bättre.
2: Ja haluaisitko sä vielä kertoa vähän enemmän siis Larsmoosta? Millainen paikka se on Suomessa?
1: Larsmo on väldigt lugn, men fin kommun. Just över 6000 personer bor här. Mycket familjer och finns bra med sport och idrottsplaner och ställen. Och just nära sjön. Det finns mycket broar och fin kärgård. Så det är riktigt lugn, fin plats med villor och kärgård.
2: Onko se hyvä paikka treenata myös vai?
1: Absolut.
2: No mitä toivot, että ihmiset saavat irti videoistasi? Onko se enemmän niin kuin huumoria, inspiraatiota treenaamiseen vai ehkä inspiraatiota niin kuin opetella suomea? Vai ehkä yhdistää kaikkea tässä?
1: Se on kaikki. Se on huumor, inspiraatio. Jos sä haluat treeni, kalisteniksi, se on plussi. Joo.
2: Ja mitä sä haluaisit sanoa toiselle henkilölle, joka vaikka haluaisi koittaa puhua enemmän suomea, mutta ei uskalla? Onko sulla lähettää jotain terveisiä?
1: Det är att börja på. Det är lättare att laga videor framför en telefonen att tala finska framför folk, det vet jag. Men hitta sätt där ni kan tala och vara bekväm i det, och så måste man bara lära sig.
2: Kiitos paljon Otto Svarvar, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos samoin.
0: Ja tässä Vilma Peltomäki haastatteli Otto Svarvaria. Ihan kohta on ekoutisten vuoro, sitä ennen Sveriges Radio Finskassa tarjoamme Maija Vilkkumaan kappaleen Omun kaa.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruotu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.